0: Орлі 103 і 7 FM.
1: Это Радіо Сі.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.